0: nye hawe ya kuwa kondani mm-hmm. na kwa naona fraksio nye walitaki ya kuakize ndani haiko kabisa mm-hmm. parke inapasha kurelashe yo na kuomba amand transactionnel na unaudia kunyumba mm-hmm. me wakati kuna kuwa amand comme tel na iko asorti na sanksio iko par exemple mtu aliviole mm-hmm. ukisha viole mtoto wa batu banasema
1: una viole mineur par exemple
0: mineur mm-hmm. pene ya kwanza ni venda de servitude penale principale mm-hmm. Na après ile venda unapashwa fanya siku napele kuindamnize familia ba victime mm-hmm. par exemple mufie mwenye uliviole il faut peine par exemple nakwambia utalipa amande peine ya amande ya 500 millions de francs congolais par exemple mm-hmm. donc ni kureparer ile préjudice yenyewe ule mtu ambaye
1: voilà ile ambao
0: uliviole ule mtu ambaye uliviole donc mm-hmm. pour essayer d'étudier aspect psychologique ya mtu ambaye alisubir ile kitendo mm-hmm. alors peine donc bana sema kabi mkifaranja pas de peine pas de crime sa loi mm-hmm. donc peine inakuwa ka deja iko prévu mon loi yenye ilikuwa voté na ile crime yenye ilikuwa il faut inakuwa prévu mon loi yenye ilikuwa voté donc hakuna mtu anapasha créer kule bo amande yangu ni otabo mm-hmm. kindio mo prison alors que bo ile infraction haiko kusema ni infraction mm-hmm. donc c'est à dire mtu mwanatia muti mbalabala anatia kamba mbalavala mm-hmm. analomba batu makuta seme hii unaona ile iko wizi mm-hmm. afete ile iko wizi parce que hakuna loi ambayo inaautorize ule mtu kutia pale kamba
1: naombe pesa
0: pale
1: hakuna texte fulani
0: daire ule iko nafanya iko na violer espace public ya l'etat mm-hmm. ule anapasha kuwa possible aussi mupende zenye loi iko na prévoir mm-hmm. alors nani kuna kwaka banaisaka banasemaka ma infraction za chini chini des infractions bénin. Mm-hmm. Iko ma par exemple mtu anaiba
1: kuku kwa kururu, mais kuiba kuku ya watu iko makosa tu juste.
0: Par exemple anaiba chakula munyumba. Mm-hmm. Bo vingine wanakalifia kama état de nécessité, ni wakati yenyewe mtu alikuwa shasikia njala.
1: Anaenda iba chakula.
0: Iko presque anataka kufa afete. Mm-hmm. Njoo anakuta iba hii chakula hapa azisaidie na kule ya asikufe tena. Ile ni état de nécessité akiweza kusema kantuka aliba ile chakula juu ya kutafuta kusaidia bon loi morale yenyewe haiko loi
1: inakuwa na tolerance
0: inapasa tolere wakati yenyewe wanakostate hivi ndio
1: asante sana bwana Jimmy alafu tukimalizia pene ya mingi sana ni ya wapi na pene ya kidogo sana ni ya wapi.
0: Bon, en fait kwa infraction ziko na mapene za mingi sana. Mapene ya mingi sana ni wanaitaka imprisonnement. Mm-hmm. Mais kuko aussi mapene de mort zenye loi constitue tu allo ishaka normalement banir. Mapene ya mingi ni imprisonnement unaenda
1: pour 20 ans
0: mm-hmm. pour donc ma 20 ans en fait.
1: Na ya kidogo?
0: Ya kidogo ni 6 mois.
1: 6 mois.
0: 6 mois d'imprisonnement na mamando kaona za moile zinaanga tu mama.
1: Za chini chini.
0: Ma 100,000 francs mm. donc njo ville.
1: 150,000 francs.
0: Mm-hmm. On kaona tu le mtu alimfunga ku 20 ans de servitude pénale, il faut imaginer que aussi l'amende
1: itakuwa
0: aussi yenyuko ya mrefu. Na huyu par exemple yeye anafunga msimwa, amende inapaswa kuwa ya kidogo, mais inapaswa kuwa aussi ya kabambi wakati yenyewe alikuta acte nyali commettre haiko qualifié pénalement sana, mais infraction alifanya iko moralement ilikoze maefes za ngufu sana na anapaswa ripare mu franga za mingi sana na bana murelasi wakati wanaona kebo il sera rétabli en tout cas mu mafakite zake kusudi asikometre ke tena hii meme infraction parce que objectif ya peine ni kusensibiliser ule mtu malifanya ile infraction asirudi yake tena
1: iko ya mwisho
0: ile ndio objectif ya loi donc banasema mtu asikometre ke tena ile infraction ajitoshe mu ile caractère na akue mtu akue wa faida mu société gizi tunaona société iko na probleme mingi.
1: Asante sana bwana Jimmy. Mama Georgette, tukienda tukifunga kipindi, unaambia wandugu wetu wa Beni huko ngadi na mahali pengine tulisikia mauaji, unamwambia nini kwa dakika fulani tukiweza kujitayarisha kutoka ndani ya studio?
2: Okay. Ile yote ni kupana tu pole vraiment na tuseme tukue makini, donc kila mtu akue na ile sense ya kunani ya kuveiller, donc kufanya sécurité,
1: tukue vigilant
2: alors kama unaona mtu mwenye au famille wa nini anaingia, usikose kujulisha wale watu wanakuwa kandokando na mtu wa kwanza ni nyumba kuni. Mm-hmm. Kama unatoka pale naye anapandisha information, na kama information na